0: Sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: NRK P1+.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og rus.

Nei, det er en herlig dag. Slett ingen særlig dag. Men den er der alle hjerter jubler rent privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smiler frem, det blir ditt ansikt jo så skjønt da. Alle fugler

Ja, vi skulle plukke plommer i Hardanger litt tidlig, kanskje enda på sommeren da, tre busseruls, men det blir nok, tenker jeg. Sauer er kloke dyr, skriver du, Jan. Er du på tur i fjellet og du ser saua beite høyt opp, er det fint vær? Beite dem.

0: Ja, det er riktig så trivelig med en vals, det hører liksom sommeren til det. Det var Håvard Svensrud som her spilte på Låveball. Vel, de fleste av oss har vel et eller annet på kroppene våre som vi er kanskje litt misfornøyd med. Kanskje er ørene litt for store eller for små, eller nesen litt for lang eller for kort, alt ettersom. I alle fall, da er det godt at vi har Øystein Sunde som en slags medisin, for han vet jo å tulle med det aller meste, og han gjør det på en humoristisk og godlynt måte. Bare hør her.
1: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i en soldat.

Ja, dette er en melodi som Gilbert O'Sullivan skrev da han var barnevakt hos nære familievenner. Og jenten han skulle passe på, hun heter og het Claire. Dette var i 1972, og Claire, hun var da 3 år gammel. Charmerende, fin, vakker låt. Ja, du lytter til sommerstemning i NRK P1+. Lars Klevstrand, han skal synge noe om den lange tausheten.

Ja, dette var jo Vidar Sandbeck med melodien Blå dansen. Ja, jeg håper at du hygger deg med musikken her i sommerstemning i NRK P1+. Hva som en sånn optimal sommerlåt eller sommermelodi, det jo ikke så godt å si, men det jo sånn at mange melodier får et sånn slags sommerlig preg med nettopp sommeren som et bakteppe. Som for eksempel Christy Bergs sin Lady in Red. Vi kan jo tenke oss og drømme oss bort at dette ja, at vi nå inne i et sånn koselig hageselskap for eksempel, og Christy Berg, han danser med kvinnen, ja, hun kvinnen der i rødt.

Ja, etter to Beach Boys-låter på rappen her i sommerstemning, så spilte To Radar-trioen melodien Gommogutten. Jeg vet ikke hvem denne Gommogutten er, men nok så sikker på at han er en lystig kar, siden musikken, ja, den var jo både frisk og lystig. Hekla Stålstrenger, de synger om at nå er det på tide å ta farvel. Vi her i sommerstemning skal ikke ta farvel riktig ennå, men låten, melodien, den riktig så fin. Siste sang er titlen på den.

0: vasker og parringsdans.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Ja, det var Anders Nilsen og salsa tequila til ære for Tore med brunsnegla I hagen, men en utmerket grønnsaksdisk hos dagligvarebutikken der han handler da. Det tid for hage her I ferievikarene, det kommer til å være det på onsdagene I sommer, og nå skal vi til Sigrud mellom Oslo og Ski, for der bor Marianne Enger Utengen. Hei Marianne!
1: Hei, hei.
0: Heisan, heisan. Du utdannet av gartner, du, og en skikkelig hageentusiast. Og så har du selv en egen hage. Hvor stor den?
1: Den cirka halvannet mål, med huset litt midt på.
0: Ja. Hvor står du henne akkurat nå, da?
1: Og jeg står ikke faktisk. Jeg sitter på en deilig stol, sammen med pusekatten min, og titter ut I kjøkkenhagen min ved siden av veksthuset.
0: Oi, det hørte sånn deilig ut det, da.
1: Ja, det veldig deilig. Altså, god temperatur og deilig dag.
0: Hva heter pusen?
1: Hun heter Nelly. Mest pus.
0: Ja, mest pus. Det akkurat som hjemme hos oss. Vi sier bare pus vi også. Du, kan du beskrive den her hagen din, Marianne?
1: Ja, den da cirka halvannet mål. Og så det kjøkkenhage og litt spiselige vekster og eplehekk på den ene siden, samme veksthuset. Mm-hmm. Og så det litt pryd på den andre siden, på solsiden, hvor vi har en fin pergola, som vi har en ganske nylig snekker av. Og liksom utsikt litt ut mot bjørketrærne, så vi veldig heldige. Har ingen gjenboere da, vi har naboer, men vi har ikke noen gjenboere ut. Og så har vi noen store, deilige trær som gir oss skygge på sommeren.
0: Ja, og det kan være godt på en dag som I dag, kanskje?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, det godt og varmt på Østlandet. Du jo gartner også, Marianne, akkurat som mannen din. Så til sammen så det jo da 20 grønne fingre som har funnet hverandre. Hvor mye tid bruker de I kjøkkenhagen?
1: Og det ganske mange timer. Det litt vanskelig å si sånn timesvis, fordi...

0: Her er det veldig, det er fint vær, og det er veldig fint I dag, Marianne, det ikke det?
1: Det kjempedeilig. Og så liksom, sola ligger bak et sånt slør, så det liksom bare, man får sånn veldig sånn sommerdeilig, for det god temperatur. Og...
0: Ja, herlig. Hva det du har I den kjøkkenhagen din?
1: I kjøkkenhagen min, som jeg dyrker I 6 sånne litt store selvsnekret kasser, for å liksom få litt oversikt. Der har jeg en med potet. Jeg gift med en hedmarking, så det må jeg ha.
0: Ja.
1: Og så, ja. Og så har jeg margert. Den ny av året. Jeg har pleid å ha sukkererter, men I år ble det margert.
0: Ja, hva forskjellen på margerter og
1: sukkererter?
0: Ja.
1: Sukkererter, da spiser du hele belgen.
0: Ja.
1: Mens margerten, så plukker du ut ertene.
0: Akkurat. Ja. Da vet jeg det.
1: Ja.
0: Ja, og mer da?
1: Da har vi lært det.
0: Ja.
1: Så har jeg sylteagurker, jeg har to forskjellige typer bønner, jeg har rød og gul løk, jeg har hvitløk, og så måtte jeg på hagesenteret kjøpe en litt erstatning, for der var det noe som hadde gått I stykker, så da måtte jeg kjøpe noen småplanter med kål, og så har jeg gulrot og masse salat.
0: Og masse salat, ja, men kan du ikke...
1: Den moden nå.
0: Ja.
1: Den moden nå.
0: Kan du ta en bit av
1: et... Det så sprøtt, vet du. Jeg må ta en bit.
0: Ja. Åh, det godt.
1: Og det jo noe av, det jo noe av gleden med å ha kjøkkenhage, at det så nært, ikke sant?
0: Mm.
1: Du kan bare gå ut og høste. Så jeg gjør det ofte før jeg skal på jobben, som ute I kjøkkenhagen og henter salat før jeg på jobben.
0: Ja, akkurat. Så legger det klart til du kommer hjem.
1: Ja, eller ha med til lunsjen på jobben.
0: Ja, det jo, vet du. Ja, men det jo kjempesnedig.
1: Ja.
0: Og så har du et drivhus.
1: Ja, det har jeg. Der det...
0: Skal vi ta oss en tur inn dit, da?
1: Der det nesten... Ja, her, vet du. Her det jo enda deiligere enn ute nå. Så jeg har faktisk satt opp døra I dag, sånn at humlene kan komme inn og hjelpe meg å pollinere tomatene mine.
0: Ja.
1: For her det mest tomater. Ja.
0: Nettopp, har du flere sorter tomat?
1: Og de trenger jo litt sånn pollineringshjert. Ja, det har jeg. Det sju forskjellige sorter, tenker jeg.
0: Og såpass, ja.
1: Så det tett I tett. Ja, det nesten som en liten tomathekk på hver side av en sånn grusgang som jeg har her. Og så står det inniblant, så står det litt paprikaplanter. Og så har jeg to agurk. Og der blir det så mye agurk nå, at nå må jeg begynne å gi til naboen.
0: Åja, ser du det? Men naboen blir jo veldig glad for det, da.
1: Ja, og det litt sånn med agurk at det kommer litt på en gang. Så det jo ikke så lett å konservere agurk, da. Så da det å gi bort, da.
0: Ja.
1: Samme på jobben.
0: Akkurat.
1: Men jeg blir mager, da.
0: Ja, det vil jeg tro. Men vet du hva jeg lærte meg en gang for fryktelig mange år siden? Jeg har ikke praktisert noe særlig, må jeg da bekjenne. Men det at du kan tørke agurk. Agurk som består av så nesten bare vatten, det kan du tørke, og det blir helt fantastisk smak. For da blir smaken så konsentrert.
1: Ja, men det har jeg aldri prøvd.
0: Nei, det kan du prøve.
1: Ja, nei, det skjønner jeg. Det var bra tips, da skal jeg sjekke I sopptørka.
0: Ja, det kan du gjøre. Uh-huh. Men du, når liksom hele kjøkkenhagen ferdig da?
1: Sånn om våren tenkte du på?
0: Ja.
1: Altså, eller om høsten, eller tom, eller?
0: Ja, vi kan ta det litt pø om pø. Ja.
1: Det jo mange av disse plantene som jeg sår selv litt sånn tidlig mars-type. Og så må jeg vente med å plante ut til det frostfritt da.
0: Ja.
1: Og I år så var det jo så utrolig kaldt. Sigrud ligger litt sånn et slags litt underlig innlandsklima, så det var jo frost om natta nesten frem til 17. mai. Så da kom jeg litt sent I gang.
0: Ja.
1: Men sent, men godt.
0: Akkurat.
1: Så for det plantene, det jo liksom en frostnatt, så det jo ferdig.
0: Ja, det
1: så, men når alt på plass, da det litt sånn, da det vanning og litt luking, og da må jeg dekke med litt sauvul da, som jeg har begynt å gjøre. Og jeg bruker også gressavklipp.
0: Ja.
1: For å dekke mot ugrass, og det gir jo litt næring til jorda.
0: Ja, og det også ganske effektivt.
1: Og så det jo, ja, ja. Kjempefint. Nå det litt sånn at...

folka fra Gausdal og Stenskår og Midtlinds kvartett. Og så skal vi til Jostedalen. Vi skal ha en renlender fra Jostedalen. Her en Magne Bokvål og en Odd Sundt.

Og de som sang forrige lov, det var også de gode guttene I dansebandet. Vi skal til Sverige nå. Lavendel, lilla Catalina. Dette Brogrens.

Det er ikke min skyld, og det her var altså Hilde Fjørtoft. Det finnes jo mange sommermelodier, og Sakarina har en som heter Vår sommermelodi.

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!